ya de board no be free etia akọ etia board no free etia ya must free community center wa ya de kọ etia here ya be se kọ abarim here ya ba emanimu here ya kọ abseck area ho board ya mi kanye board ketwa na sun ya yo na board ketwa ya de edo edi akire ya ni ya kire kro ne se obo ba je adofo aba ya ni ya katire kro ne se Mr. AAA aba

0: nkonson konson a wodi agugu omu nan ana wonsa ana wonkon no ehwe omu namo ama eye akuro edore emua menyemenyemenya uhu a uhu benyenyaw eye ahometie se wie uhian shada ade nefefo no ade wonom nkoi eba usu ibiakese no so eba tuntone wo anopa bi wode wonom ekosam ho sede obua amankani ana enam ewutwaso yi ala enkoa ehye bi emupani eba hwehwe enipa no ekosi na opa womu nya ope na eha ohwe sede enumun mobrofoi edin kotodwe egufom epa ahye mu pani echew se wonto wonom a na awosin egu
1: kwani de obetima to omuni na omho odin omuye djuma nkasanti to omuni na
2: ay me pel bia go go bia e to momo ho odin obetima ye djuma den me pe omo ma go go go bia e to momo ho odin obetima ye djuma den yo ra mate nko anu me to omuni na e sha omuni na ho odin e tene ma no odin na omo kase bo ra to me e to omuni na
1: jo any a bread na befa misika mami
0: ubebisa se abden ena oshada esrese wonton woyi wa okrebre edi wachire na utibone se agukotofo onya otofo no wubura no entumi emmo wa komenti okun ebia wode na kotima abobow anase nso ochechire wonsa ene wonan ekugu asu enti odisrese odwedeni ento wo ohwese de okom ene sukom ama wafonfon aye nompe nompe ene wonsu ene wonkomodi a eye etimotwetwe ohian hyada etipa obroni no eto ne nkoa dunum no nyina ema obia ehu empregan mienu baabi aye yi no kotokom aye duru akura toto ntuma ene nyoma eye fe kakra ekɔ baabi krom ekɔ hwɛ ne yire ene ne ma anim ohia hyɛda ebɔ ne yire edwa wɔsom yi emu nkɔmɔ na unim ene waanom timɔbro ehye ne yire me hwɛ wara ema no kan sɛ
3: miwa akwantuo die enka ye sɛ obetu kwan na okokozo nto adie na nso so beto ni pada sani die me die me njinsu ezuzu ampa se oba ena se ye fono so ye kotona nti ebe ye odemira se oka se ahotire na ama woto nto ni pa ya mira me na wonya adwene efi se ama na ne kra ahotire ewo ho
1: me yire ejuma ni die ye wo die hwe na nsin mu kra no me bae hwe sika twitwi bi a me dia ma wo dia hye wo adwuma mu wo dia wonni ho ntia adwuma ni dia ye ebe boa yen asesan abrabom
0: bere ma so hwa sika wo sa adwana mu enti ne yire afuto no dia wo de wasa ni sire mu otu sa batai beye imprinsia no na afi dia usipi esita ewom dabi woni akontufo pi ekoshia nkran okoto sai ni pei sadwa bi ase obiara esiwo kusua unu se asembi ehyenso ohye ohian hyada kronko baako na ono so eto emunosan akatetwa baako ehyewo ehyewo agya ehwemu a wonhunu emuyie se ni pei ekasa esisi woni ase sa enti obisa ase
1: Adan na mani maye bosan sei Adan asem bia ba na
4: ei on